Det är en kontinent som vet indianer mitt först i denna stämman, det är en ganska galama. Jedes hat hier, sie jagen es Sprach, sie jagen es Land und den Namen.